Det er Johan Ono som kvittrer og synger om fuglen. Ja, jeg har hørt mange som har snakket i senere tid om at våren er en veldig fin tid å høre sier de på fuglesangen. For det var vel et par år siden vi hadde sånn spørsmål her i radio om hvilken fugl er dette? Og nå har jeg faktisk en sånn fugl i dag. Ja, jeg har den ikke med i studio, men jeg har oppdaget den. Og spørsmålet er, hvem er det som synger her? Vi hørte at Arne Ono kvittret, og det er jo ingen som synger som han. Men det er heller ingen som synger som denne fuglen. Bare hør.

Gud har omsorg om deg, Roland Utbult, var det du hørte i sangen. Mangor Harestad, leder for Norsk Bibel AS, har delt med deg ifra Guds ord denne uka i Over en åpen Bibel. Programmet produsert av Norea, og mer informasjon om Noreas arbeid finner du på internett norea.no. Ønsker du å kontakte oss, så du hjertelig velkommen til å sende en elektronisk post til post@norea.no. Mitt navn Ellen Sølin. Jeg ønsker deg alt godt.

farvel, det må jeg bare sige. For det er alt for krævende til det. Og så er det alligevel slik, at når du har læst en stund i Bibelen, så kommer du også til Hebræerbrevet. Og i første omgang, så kan det nok virke lidt skræmmende. Det er så knyttet til det gamle testamente, at hvis ikke du kender det gamle testamente, så bliver der en del ting, som er vanskelig at få med sig. Og samtidig, så er også Hebræerbrevet et af de rike skrifter i det nye testamente. Og derfor skal vi bruge nogle timer fremover nå til at grave os lidt ned i dette brevet, som er interessant på flere måter. Ikke bare fordi det er så knyttet til det gamle testamente, men også fordi det er det eneste skrift i det nye testamente, som vi ikke kender forfatteren til. Alle de andre skrifter har vi forfatternavn på. Hebræerbrevet står uden forfatternavn. Det betyder ikke, at det er anonymt brev. Du har sikkert set disse notiser i avisene, at anonyme brev, de tages ikke imod, de går i papirkurven. Vi vil vite, hvem som skriver. Grunden til, at Hebræerbrevet er anonymt, er nok ikke, at forfatteren ikke var kendt af dem, som modtog brevet. Men det har altså ikke stået i brevet. Når det blev med i det nye testamente, så var nok en af grundene, at man tænkte i den ældste kirke, at det var Paulus, som havde skrevet det. I dag er der fuld enighed om, at det ikke er Paulus, og grunden er ret og slet, at stilen, sproget er så anderledes end det, du møder i Paulus sine brev. Det er en anden, som skriver. Det mærker du, når du læser. At det er kommet med, ja, det er med god grund. For det er midt i evangeliet og handler frem for alt om Jesus. Man har naturligvis prøvet at finde ud af, hvem kan have skrevet det. Og jeg skal give dig tre gode tips, uden at vi kan få verificeret nogen af dem. Nogen har gættet på, at det var Barnabas. Du ved, han som Paulus rejste sammen med på første missionsrejse, og som er så positivt omtalt i apostelgjerningene. Andre har gættet på han, som også omtales i Paulus brev, nemlig Apollos. Hvis du læser i 1. Korintherbrev, og hvis du læser i Apostelgjerningerne 18, så møter du denne lærde jøden, som han var, som interessant nok kommer til Korint og bliver taget med hjem til kirkekaffe. Det er Priscilla og Aquilas, som inviterer ham med hjem, og siger til ham, tak for en flot prædiken, men der var nogle ting, du ikke rigtig havde tak på. Og så tager de ham ved hånden, og så leder de ham ind i evangeliet, og så bliver Apollos en velsignet forkynder i nær samarbejde med Paulus. I Korinth prøver man ret nok at køre dem ud mod hverandre, men Paulus siger, hvorfor i alverden sige enten eller, hvorfor ikke sige tak og både og? For alt hører jo dertil. Man har gættet på Apollos, for han var tydelig en lært jøde. Den tredje man har gættet på, ja, det er evangelisten Lukas. Lukas, han skriver nu af det fineste græsk, du har i det nye testamente. Han er læge, og han er tydelig skrivefør. Så han har også været lanceret. Og der er i hvert fald det at sige om saken, at Hebræerbrevet rummer nu af den fineste græsk, vi har i det nye testamente. Han som skriver, han har ikke græsk som fremmedsprog. Han har det tydeligt som morsmål. Længere kommer vi ikke. Og der må vi bare lade saken falde. Vi ved ikke, hvem som skriver. Men at det er en, som har været i Paulus' nærhed, ja, for interessant nok i kapitel 13, i det sidste kapitel, så omtaler han ret og slet Timotheus. Og Timotheus kender vi jo fra Paulus brev, ikke sant? Så det er helt tydeligt, at han må have været i nærheden af Paulus, for han ved altså også om Timotheus. I tillæg så siger han det i kapitel 13, når han afslutter brevet. Der skal vite, at vor bror Timotheus er løsladt. Hvis han kommer snart, skal jeg se der sammen med ham. Hils alle deres ledere og alle de hellige, de fra Italia, sender der sin hilsen. Nåden være med der alle. Det er de sidste vers i kapitel 13 fra vers 23. De fra Italia. Kan det sige nu om, hvor han er, han som skriver? Der er to hovedtips, når det gælder, hvor brevet er sendt fra. Nogen har ment, at det skulle være sendt fra Jerusalem og Juda. Dette med de fra Italia kan

bytte på, at det er sendt fra Roma. Der får vi heller ikke noget endelig svar, for brevet siger altså ikke noget mere end det. Så vi står over for et centralt brev, som mangler forfatter, som mangler afsendersted, og som også mangler tydelig adresse. Det kaldes brevet til hebræerne. Og det kan jo tyde på, at det er nogen, som har jødisk baggrund, som er adressat for brevet. Brevets indhold tyder også på det. For vi møder kristne mennesker, som er i færd med at forlade troen og vende tilbage til sin jødiske kontekst i synagogen. Og det kan altså tyde på, at det derfor er jøder, brevet er rettet til. Jøder, som er kommet til tro, men som er i færd med at forlade troen. Og derfor brevet til hebræerne. Og det sidste, vi da må spørge om, når kan dette brevet være skrevet? Ja, i og med at Timotheus er nævnt, så må det jo være skrevet, mens han er i live. Vi ved ikke, når Timotheus døde. Vi ved, at Paulus formentlig, eller vi regner med, at Paulus formentlig blev halshugget i Roma omkring år 63-64. Og derfor er der mye, som kan tyde på, at dette brev kan være skrevet en gang på 60-tallet. Men også det for få lov at stå åbent. Det vi ved, det er, at år 100, så citerer kirkefaderen Clemens af Alexandria dette brev i et af sine skrifter. Og det betyder, det må altså være skrevet en god stund før år 100, når Clemens nede i Egypt, han kender til dette brevet. Og der er vi kommet så langt vi kan. En gang mellem 60 og 90 er hebræerbrevet skrevet, og skrevet af en af os ukendt kristen, som tydeligt har stået nær Paulus, han kender Timotheus, og skrevet til mennesker, som er i krise med troen sin. Og der er vi midt inde i hebræerbrevet allerede. Hvad drejer dette sig om? Det koster at følge Jesus. Jeg tog med mig i dag gårsdagens Vort Land. Jeg ved ikke, om du holder den, men hvis du gør det, så stod der en interessant artikel, skrevet af han, som er redaktionssekretær i Korsets Sejr, Pinsevennernes organ. En kronik, han havde skrevet til NRK, om det at være kristen i dagens Norge. Og han starter artiklen med at fortælle om flere, han har haft besøg af, som har bedt ham om at fjerne alt, som har med dem at gøre, fra kartotekene og fra artiklene i Korsets Sejr. For når de opgiver, at de har været engageret i kristens sammenhæng, så får de ikke job. Så langt er vi kommet i dagens Norge. At mange, som søger job og som viser til kristen ansættelse, de er ikke interessante. For det ved vi jo, det er noget skummelt. Ikke sant? Det er noget nifst. Og så er det pudsigt, hvordan ting snur. I går så var det selvsagt, at dette med kristendommen, det var religionen i Norge. I dag så er det pludselig blevet noget sådan tvilsomt. Og han bruger udtrykket skarp kristne. Man skjuler sin kristendom, for man kan ikke risikere at stå frem med en åben bekendelse, for der får man altså ikke positivt svar på sin søgnad om ny job. Nej, vi skal ikke synes synd på os selv, og vi skal ikke skabe nogen martyrsituation i det hele taget. Og så alligevel, det er tankevækkende, at i dag så er det altså ikke længere noget positivt i Norge at have det på sin CV, at du har kristen tilknytning og at du har arbejdet i en kristen sammenhæng. Og det siger nu om en åndsforandring, og om et åndsmiljø, som desværre er præget af, at man er åben for alt muligt, bare ikke kristendom. Og det er tankevækkende, og det er helt klart. For nogen kan det bety, at man stille trækker sig tilbage. Det koster for mye. Jeg har familie, jeg skal forsørge, jeg må have en job. Og så underslår jeg min kristen tro og min kristne kontakt, og trækker mig bort. Fristelsen er der. I dag, som dengang. For disse, så er det helt tydeligt, de har været direkte forfulgt. Deres kristen tro har betydet, at de har lidt forfølgelse. Og fra at have været vældig frimodige, så har dette altså ført til, at nu er de blevet defensive. De er i færd med at trække sig under. Og der er det Hebræerbrevets forfatter, han sætter sig ned og skriver brev til dem. Et brev, som egentlig er en prædiken. Det er typisk, når du læser Hebræerbrevet, du har ikke denne brevindledning, som du har i de øvrige brevene i det Nye Testamente. Han går ret på sak. Og
først i afslutningen, så får vi noget, som kan minde lidt om et brev. Så det er nok helst en prædiken i brevform, denne hebræerbrevsforfatteren, han skriver. Han har to anliggender over for disse, som han skriver til. Det ene er at opmuntre dem det, han kan. Hjælpe dem til at opdage, hvad de har i evangeliet, så de ikke fortsætter på den frafaldsvej, de er i færd med at slå ind på. Han prøver at kalde dem tilbage ved at løfte op evangeliet og vise dem, hvor stor Jesus er. På den andre side, parallelt med dette gennem Hebræerbrevet, så går der en række kraftige advarsler. Pas dig, for det at forlade Jesus, det er at forlade frelsen og det evige liv. Det er skæbnesvangert. Og derfor møter du nogle mega stærke afsnit i Hebræerbrevet, som advarer mod det at forlade kristentroen. På den måde prøver han med opmuntringen og med advarslen at hjælpe dem til at tage vare på sin frimodighed. Og ordet frimodighed i Hebræerbrevet betyder ikke det, du og jeg som regel plejer at tænke med det ordet. Jeg undres på, hvor mange gange der er prægt over ordet fra Hebræerne 10 om dette med kast ikke bort din frimodighed. Og så er det blevet lagt ind over forsamlingen, at nu må du sørge for at vitne om Jesus på arbejdspladsen. Det handler ikke om det. Frimodighed i denne sammenhæng, det er tro. Kast ikke bort den frimodighed, at du tror på Jesus, og at du søger din tilflugt til ham. Din frimodighed over for Gud ligger i evangeliet. Uden den frimodigheden har du ikke nu at møde Gud med. Så når du møder ordet frimodighed i Hebræerbrevet, så kom gerne i hu, at dette ord skal altså ikke forstås slik vi vanligt tænker over det. Det handler om dette at bevare frimodigheden over for Gud. At jeg søger min frimodighed i ham, som har givet sit liv for mig, nemlig Jesus fra Nazaret. Så pas og baggrunden for Hebræerbrevet. Og der skal vi se lidt på det, som dette brevet siger, og vi starter med at læse de første versene i kapitel 1. Mange gange og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fædrene gennem profetene. Men nu, i disse sidste dager, har han talt til os gennem sønnen. Ham har Gud indsat som arving over alle ting, for ved ham skabte han verden. Han er udstrålingen af Guds herlighed og bilde af hans væsen, og han bærer alt ved sit mægtige ord. Da han havde fuldført renselsen for vores synder, satte han sig ved majestætens højre hånd i det høje. Slik blev han mye større end englene, for det navnet han har fået i arv, er så mye større end deres. Der er en nær sammenhæng mellem det gamle og det nye testamente. Det møter du gennem hele det nye testamente. Men du møter det vældig stærkt i Hebræerbrevet. Og Hebræerbrevet viser os, at det som sker i det nye testamente, det står ikke i kontrast eller brud til det som siges i det gamle testamente. Nej, i det nye testamente så fuldbyrdes det, som det gamle testamente har forkyndt. Der er ikke tale om et brud, der er tale om en sammenhæng. Kanskje husker du Jesu ord i bergprækenen i Matteus 5. Jeg er ikke kommet for at ophæve, jeg er kommet for at opfylde, siger Jesus. Og det bekræfter Hebræerbrevet. Det gamle testamente er Guds tale, men i det nye testamente fuldfører og opfylder Gud det, som er lovet og varslet i den gamle pagt. Der er en dyb sammenhæng, det er den samme Gud, som taler. Men i det nye testamente har du opfyldelsens ord. Og han får sagt det på denne måten. Gud har talt mange gange og på mange måder til fædrene ved profetene. Når du læser det gamle testamente, så er det Guds ord. Det er Gud, som taler til fædrene gennem profetene. Hele det gamle testamente er et profetord fra 1. Mosebog og til profeten Malaki. Og i dette ordet så peker Gud på det, han vil gøre for at fuldbyrde den frelsesplan, han har sat i værk gennem Abraham og Israel. Og det kommer veldig tydeligt udtryk i dette. Mange gange og på mange måder har Gud talt, men nu, i disse sidste dage, har han talt til os
sønnen. At være profet, det er stort. Det er at ha Guds kald direkte. Det ser du hos profeten Jesaja i kapitel 6, det ser du i Jeremia 1, det ser du i Ezekiel 1-3, og også i mange af de små profetskriftene. At være under Guds direkte tiltale, kaldt ud til at bære frem det budskab Gud giver. At være profet, det er noget stort, selvom de ikke anerkendes i sin samtid. Tænk på Jeremia, ledelsens profet, som forkastes af folket. Han er Guds mund, han taler, og det sker som han taler. Det er stort at være profet. Men der findes noget, som er grænseløst mye større. Efter at Gud har talt ved profetene, har han talt til os ved sønnen. Nu er det ikke længere bare mennesker, som tages i Guds tjeneste. Nu er det Gud selv, som stiger ned og bliver menneske sammen med os og taler til os, der vi er. Gud har talt til os ved sønnen. Og det understrækkes i Hebræerbrevet. Gud har talt sit endegyldige ord. Der kommer ikke flere ord fra Gud nu. Her er Guds sidste ord til slægten, talt ved ham selv, ved sønnen, som han sendte til os. Så højt har Gud elsket verden, at han gav sin søn den enbårne. Og så løfter Hebræerbrevet med en gang Jesus op som den enestående, og som den alt hænger på, og som den alt er afhængig af. Derfor at forlade ham er katastrofen, og tage sin tilflugt til ham, det er selve livet, det er frelsen. Intet er vigtigere. Gud har talt til os ved sønnen. Det gik op for dem i etterkant, apostlene. Og jeg har citeret det før, og jeg citerer det igen i dag, 1. Johannes 1:1. Jeg synes, det er så stærkt, det verset, han begynder 1. Johannes brev med, den gamle apostel. Det, som er fra evighed, ja, nu må jeg citere rigtigt, så nu pludselig, så må jeg have hjælp for hukommelsen. Du skal få det helt korrekt. Ja, det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt med vores ører, det, vi har set med vores øjne, det, vi har taget på med hænderne våre, livets ord forkynder vi det her. I etterkant efter påske og pinse, så har det gået op for Johannes. Hvem var det, vi gik sammen med de tre årene i Galilea, i Jordandalen, i Jerusalem? Jamen, det var jo Gud selv. Og han er fjetret, når han nu skal give dette videre. For det er så aldeles ufatteligt, og så aldeles grænsesprængende. En stor profet, ja. Et grænseløst stort menneske, ja. Og han kan være med på det, diakonen Arius i Alexandria rundt 325. Jesus er et enestående menneske, han er et guddommeligt menneske. Men der går grænsen. Der møter vi taket, siger Arius. Han er ikke Gud. Og så får du en kæmpe strid i kirken mellem Arius på den ene siden og Athanasius på den andre siden, og heldigvis Athanasius vinder. Det bliver stående ud fra det nye testamente. Han som kom født af Maria julenat, han er ikke bare menneske, det er han fuldt ud, men han er Gud fra evighed af. Det er det, som gør Jesus så aldeles enestående. Mohammed er stor, han er profet, men han er bare profet. Jesus er så mye større end nogen andre. Hvem du nævner, Buddha, Muhammed, kom med dem, hele rækken. Han er Gud selv midt iblandt os. Det er den kristne tro. Og derfor er det, vi våger så frimodigt at løfte op Jesu navn. For denne er anderledes. Han er ikke bare en stor profet. Han er Gud selv, som har taget bolig iblandt os. Vi så, og vi hørte, og vi tog på, og det var livets ord, som gik sammen med os, siger den gamle apostlen. Det er virkelig godt op for ham, hvor ufattelig det under er, han har været med på, og som han har været del af. Og du og jeg er kaldt ind i det samme under. Han som møder os ud af skriftene, han er ikke bare et enestående menneske, en vældig stor profet. Han er Gud selv, som har taget bolig hos os. Han er Guds endegyldige ord. Og derfor trænger vi ikke Mormons bog, og derfor trænger vi ikke nogen tillæg. For her har du det, du trænger. Det står mellem disse permene. Gud har sagt det, han har på hjertet. Og han har sagt det frem for alt i sønnen. Hvem er sønnen?
Jeg læg mærke til i denne indgang til Hebræerbrevet, hvordan sønnen løftes op, og han begynder med at understrege, ham har Gud indsat som arving over alle ting. Han er den sidste, slik som han er den første, for ved ham skabte han verden. Alfa og Omega, siger Johannes Åbenbaring. Hebræerbrevet siger det på en lidt anden måde. Han er arving til alt. Han er den, som alt er skabt ved. Ved indgangen til tilværelsen møder du Jesus. Ved tilværelsens endemål, så er det ham, som er Herren, og som arver alt, og som alt er afhængig af. Så stor er han. Og i tillæg, vers 3. Han er udstrålingen af Guds herlighed. Moses spurgte ved fjellet Sinai, lad mig se din herlighed. Du kan læse det i 2. Mosebog 33. Og Gud sagde, intet menneske kan se mig og leve. Stil dig her i klippen, så skal jeg holde hånden over. Og når jeg er gået forbi, så skal du få lov at se mig bakfra. Så langt kom den største i den gamle pagt. Han fik lov at se Gud bakfra. Vi får lov at se Gud forfra. For Jesus har Gud vist os sit ansigt og sit hjerte. Og møde Jesus er at møde Gud selv. Og Jesus siger det i Johannes 10, vers 30. Den, som har set mig, har set Faderen. Intet mindre. Vil du kende Gud som far? Philip, ja, det er undskyld, det er i Johannes 14. Philip, som siger det, Herre, vis os Faderen, og det er os nok. Og Jesus siger til ham, Philip, så lang en tid har jeg været hos dig. Den, som har set mig, har set Faderen. I Johannes 10, 30 står der, jeg og Faderen er ét. Så at møde Jesus, det er at møde Gud ansigt til ansigt. Han er udstrålingen af Guds herlighed, billedet af hans væsen. Vil du vide, hvordan Gud er, se på Jesus. For der er det Gud, du møder. Og derfor har han så ret gamle Edin Løvås, som nu er hjemme hos Herren, når han i en liten bog skrevet på 90-tallet giver den titlen, Gud har et navn, Jesus. Ja da, snak gerne mye om Gud, men vær klar over, at Gud kan være så mangt i vår verden i dag. For vi lager os vores egne gudsbilder. Jeg tror på Gud på min måde, og du tror på Gud på din måde, og det ene kan vel være lige godt som det andre. Og så er dette med Gud, det er blevet noget vældig flytende og vældig uafklart. Hvilken Gud snakker du om? Giv ham et navn. Og det nye testamente siger, hans navn er Jesus. Der møder du Gud. Han er den, som viser os Gud, og han bærer alt ved sit mægtige ord. Nej, han er ikke bare en i den lange rækken. En som de andre. Han er det endegyldige ord. Han er punktum. På den måde, at han samtidig er kolon. For i ham åbner evigheden sig og livet sig for enhver, som tager imod ham. Han bærer alt. Og det betyder, at du og jeg har ikke sittet her i dette øjeblik, hvis ikke han holdt os oppe. For undret er altså han som skabte. Han er også opholderen, og han er den, som giver mig liv hvert eneste sekund. Også ateisten lever hvert sekund af Guds barmhjertighed, fordi Gud holder ham op. Enten han anerkender det eller ej. Og det er en utrolig tanke. Han har sat alt i gang. Han bærer alt, og han fuldfører alt. Han er arvingen til alt. Og i den sammenhæng, så kommer vi til det, som er utrolig vigtigt. Ikke bare er han den største, er han Gud mennesket, men da han havde fuldført renselsen for vores synder, satte han sig ved majestætens højre hånd i det høje. Han, som er fra evighed Gud selv, han steg ned og blev menneske. Hvorfor? Fordi han så, at den eneste mulighed, du og jeg havde til frelse, det var, at han tog på sig byrden af dine og mine synder. Og derfor som menneske fornedrer han sig så uendeligt dybt, at han bliver den, som står allernederst. Men dermed er han i stand til at bære alt det, som må bæres bort af synd fra dit og mit liv. Og han er i stand til at give os del i sin herlighed, for når han har fuldført renselsen, sætter han sig ved Faderens højre. Vi bekender troen på ham, som sitter ved Guds den almægtige Faders højre hånd, og som derfra skal komme igen for at dømme levende og døde. Jesus er virkelig Herre. Han er sønnen. Og der har allerede Hebræerbrevets forfatter egentlig præsenteret det, som er hele hans tema.
For gennem hele Hebræerbrevet, så går dette tema: se, se hvor stor han er. Se hvor stor han er. Dit må du se, der må du rette opmærksomheden. Se over i kapitel 3, vers 1. Derfor, hellige søsken, der som har fået del i det himmelske kaldet, se på Jesus, den udsending og øverste præst, som vi bekender. Se på Jesus. Intet er vigtigere. Fest blikket på ham. Sæt mig, så jeg ser dig, Jesus. Sæt mig op til dig. For er der noget, jeg trænger at se, så er det ham. Der har jeg min frimodighed. Og på grund af ham får jeg lov at tro, at jeg er Guds barn. På grund af ham våger jeg holde ud, også når det bytter imod. For han har sagt, jeg deler min herlighed med dig. Det drejer sig om Jesus. Og så, når han har løftet op Jesus her i de første versene, så understreger han Jesus' storhed ved at sammenligne ham med de store, som det er naturligt at sammenligne ham med. Med englene, vi skal sige lidt mere om det. Med Moses, med Josva, med Aaron. Disse store i den gamle pagt, som ruver, når du læser det gamle testamente. Og det er helt rigtigt, de er store, siger Hebræerbrevets forfatter. Men her er han, som er så mye, mye større. Se, hvor stor han er. Slik at du ikke lader dig narre til at give ham på båten og drive bort fra ham. Et udtryk, som vi møter i kapitel 2. Vi møter iblandt båter, som bare driver uden mål og med, og de går som regel dårligt med dem. Disse kristne, de er i færd med at drive bort fra sin faste fortøjning og fra sit tilhørssted, nemlig hos Jesus. Og det er alvorligt. Derfor kom tilbage, se på Jesus, lad ham få lov at forny troen i dit hjerte, så du ikke slipper ham, og så han ikke bliver nødt til at slippe dig. Det er det, det drejer sig om. Slik bliver han mye større end englene, for det navne, han har fået i arv, er så mye større end deres. Engler, findes dem? Det spørgsmålet har vi mødt, ikke sandt? For det har gået, var det en sang, som hette? Det var i hvert fald en sammenhæng, hvor vi mødte dette udtrykket, engler, findes dem? Ja, siger det Nye Testamentet, de findes. Gud har en synlig skabning, og Gud har en usynlig skabning. Vældig spændende. Og jeg tror ikke, at du skal blive vældig optaget med englene, men ordet om englevagt, det har faktisk bibelsk grundlag, for englene er der. Og det står i kapitel 1, vers 14, er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ud for at hjælpe dem, som skal arve frelsen. Englene er til for din skyld. De er større end dig og mig, de usynlige væsener med evig eksistens. Men de er altså skabt af Gud, og de er sendt ud for din og min skyld, som skal arve frelsen. Spændende. Kanskje har du læst det. Jeg hørte ham selv fortælle om det. Den gamle Kina-missionæren Asbjørn Aavik fortæller i en af sine bøger, hvordan han under røveroptøjerne i Kina, dette var på 30-tallet, før Mao, så var der veldig mye uro i Kina. Mange store røverbander og røverherrer, som drog omkring i landet og herjet og røvet og slog ned og dræbte. Og der hvor Asbjørn Aavik var, i en by midt i Kina, sammen med flere norske missionærer, så fik de høre i byen, at nu var røverherren på vej. Og alle blev grebet af angst, for det vidste de, det var et mareridt, hvis røverne kom. De kristne i byen, de gik i bøn. De fandt ud af, at de kunne ikke gøre noget andet, de måtte bede. Og så bar de. Og bar i dagevis om, at Gud måtte afværge dette forfærdelige, som var på vej. Og pludselig så nåede rygte byen. Røverherren havde snydt og havde dratt en anden vej. Og ingen skjønte noget. Før de fik møde mennesker, som havde mødt røverherren, som havde spurgt dem, hvad er det med den byen? Hvorfor har de så utrolig stærkt vagthold? Og der havde altså røverne kommet for at angribe byen. Men de havde sett nogen mægtige, en mægtig vagthær, som stod hele vejen rundt byen, lysende skikkelser, slik at de havde rett og slett ikke turet gå til angreb mod byen, for de skjønte, de havde ikke en chance over for denne herre.
De som hadde bedt var ikke i tvil. Herren hadde plassert sin engle her, usynlig for dem i byen, synlig for røverne, og de dro sin vei. En av en rekke skildringer av mennesker som har opplevd dette med engler helt konkret. Og jeg skulle jo tro at du og jeg kanskje også har våre erfaringer av dette med englevakt. Hvordan på ufattelig måte vi blir skjermet i en krevende situasjon. Nei, slett ikke alltid skjermes vi, og Gud har ikke lovet at du og jeg skal unngå hverken sykdom eller ulykke. Men englene finnes, og det er interessant, de dukker opp ikke minst i viktige øyeblikk i frelseshistorien. Vi møter dem julenatten. Vi møter dem i forbindelse med Jesu oppstandelse. Vi møter dem når Jesaja kalles til profet, når Ezekiel kalles til profet, og du møter dem en rekke steder i Johannes åpenbaring. Der er englene veldig synlige til stede, om igjen og om igjen. Så det Nye Testamentet levner ingen tvil om det. Gud har en usynlig skapelse, som altså er sendt ut for å tjene oss som skal arve frelse. Englene er store, men Jesus er langt større. For til hvem er englene, har Gud noen gang sagt, vers 5. Du er min sønn, jeg har født deg i dag. Eller som det også står, jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg. Englene er tjenere. Jesus er sønn. Og derfor er han så mye større enn englene. Han har skapt dem. De er skapt ved ham. Han overgår dem, og ingen av englene er satt ved høyre siden på Guds trone, men der sitter Jesus. Han har inntatt majestetens trone. Kristi himmelfartsdag dreier seg ikke om en romferd langt, langt ut i det ytre rum. Det dreier seg om ham som går fra den synlige til den usynlige virkelighet, og som går fra å være den dypt fornedrede på korset til å være han som sitter ved maktens høyre hånd, fordi det er sant det han sier i Matteus 28, vers 18. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Han har arvet makten. Hvorfor? Fordi han var villig til å stige så langt ned. Og så kommer vi i den sammenheng til den første advarsel, kapitel 2, vers 1. Derfor må vi desto mer gi akt på det vi har hørt, så vi ikke driver bort fra det. For når det ordet som var talt gjennom engler var gyldig, så hvert lovbrud og all ulydighet fikk sin fortjente straff. Hvordan skal da vi slippe unna, hvis vi ikke bryr oss om en frelse som er så mye større? Gjennom hele kapitel 1 går det stærke ord om Jesus som sønnen, englene som mindre. Og nå bruger Hebreerbrevets forfatter dette til at advare dem. For englene, siger den gamle tradition i Israel, de var til stede, når Moses modtog loven på Sinai. Vi møter det i det Nye Testamentet et par steder, at der tales om englene som formidler. Galaterbrevet 3, så taler Paulus om det, at loven blev gitt ved engler. Det står ikke direkte i andre Mosebok. Men det er altså en tradition, som lever i Israel, og som bekræftes. Englene er til stede. Og når englene formidlet loven ved Sinai, hvad skete der med Israel, når de ikke holdt loven? Der kom de under Guds dom. Der mødte de Guds straf. Det kommer vi tilbage til i kapitel 3. Men allerede her i kapitel 2 er det helt tydeligt. Det at stå imod Guds vilje og sige nej til den, det bærer ikke noget godt i sig. Det folket, som Gud udvalgte, og som Gud gav den gamle pagt, de var igen og igen ulydige mod ham, som udvalgte dem, og det var de frugten af. Men når det mindre fører det med sig, at det at svigte loven, det fører til Guds dom, hvordan skal det gå, når vi møter det, som er mye større, nemlig sønnen, og afviser ham? Er det alvor at afvise Moseloven, så er det mye mere alvorligt at afvise evangeliet. Og derfor må der ikke finde på at trække der tilbage fra evangeliet, men søge deres trøst i ham, som er så mye større. Vers 4 i kapitel 2, eller vers, midt i vers 3. Ja, for hvor mye større er den? Den blev først forkyndt af Herren, og siden startfæstet for os af dem, som havde hørt ham. Og så Gud har givet sit vitnesbyrd gennem tegn og under og mange slags mægtige gerninger, og ved at dele ud den hellige ånds gaver efter sin vilje.
Så stor er denne frelse, at Gud selv har bekræftet den med under og tegn. Læs evangelierne. Se, hvordan Gud griber ind gennem Jesu gerning. Og frelsen er forkyndt os, ikke af engler, men af Herren selv. Hvordan kan jeg finde på at trække der tilbage fra en frelse, som er så stor? Det må der ikke. Der må holde der hos ham, som er så mye større. Og så mye større er han altså. Han sitter ved Faderens højre. Men vejen dit, den har været trang. Og der får vi et underligt afsnit fra vers 9. Vers 8 og 9 her i Hebræerne 2. Da Gud lagde alt under ham, der var ingenting undtaget. Alt skulle underlægges ham. Endnu kan vi ikke se, at alt er lagt under ham. Men Jesus, som for en kort tid var stillet lavere end englene, ham ser vi nu krone med herlighed og ære, fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smage døden for alle. Hvordan kan han, som er så stor, frelse os, som sitter fast i synden og frygt for døden? Ja, hvordan frelser man mennesker? Du har sittet foran tv-skærmen mange gange og set redningshelikopteret og han, som stiger ned og henter ham, som ligger ned i bølgene. Der findes bare en måde at redde folk på. Det er at gi sig ned der, hvor de er. Skal du redde folk, som er i færd med at drukne ude på sjøen, så må du dit for at få tak i dem. Du kan ikke stå på land med et skilt og sige, henvend dig her, hvis du vil berges. Det hjælper ingen. Du er nødt til at stige ned der, hvor den nødstede er. Og derfor så har vi et redningskorps langs hele den norske kyst med skuter, med skøjter og med helikoptere. Fordi det igen og igen er aktuelt at måtte stige ned og hente folk op. Ja, men det er ikke anderledes, når Gud skal frelse slægten. Skal han frelse os ud af syndens nød, så er han nødt til at begi sig ned i syndens nød og gøre sig til et med den, om han skal redde os ud af den. Han må smage døden, fordi vi er på vej mod døden. Han må møde os der vi er, for at bære os ud af det uføre vi er i. Og det betyder, at han må blive menneske, inkarnationen, ordet blev menneske og tog bolig blandt os. Det må betyde, han må lide, og derfor lidelseshistorien helt frem til korset. Og Paulus tegner det for os, ikke sandt, i lovsangen i Filipperne 2. Han holdt ikke for at råbe at være Gud lig, men han gav afkald og blev menneske, og da han i sin færd var fundet som et menneske, ydmygede han sig selv og blev lydig til døden. Ja, døden på korset. Det er Kristi nedstigning for din og min skyld. Der er vi, og så stiger han ned der vi er, for at bære os. Gør sig til ét med vores synd og skyld. Gør sig til ét med vores død. Og derfor har Gud højt ophøjet ham og givet ham navnet over alle navn. For at i Jesu navn hvert knæ i himmel på jord og under jorden skal bøje sig og erkende, Jesus Kristus er Herre. Det er Jesu mærkelige vej. Han som er så stor, han bliver så uendelig liten, at han bliver baby i Marias mage. Han fødes i et fjøs i en stald i Bethlehem. Og hans dødssted er et kors utenfor Jerusalem. Herre, hvorfor? Jo, siger skriften, det var nødvendigt. For det var der du var, og det var der jeg måtte finde dig og hente dig op fra. Så steg du i vor jammer ned så dybt som ingen ved. Og det er undret, han som er den højt ophøjede, han har vundet retten til at sitte der, ved det, at han var villig til at blive den mindste af alle. Det fortælles i Matteus 4, hvordan djævelen kom og fristede Jesus og sagde, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil falde ned og tilbe mig. Men han var en røver. Han havde røvet til sig magten. Den var ikke hans. Jesus har magten, og han har vundet den på kærlighedens og tjenestens og ydmyghedens vej. Og derfor er han stand til fuldkommen at frelse alle dem, som kommer til Gud ved ham. Vers 14 i kapitel 2. Siden barna er af kjøtt og blod, må der også han fuldt ud blive som dem. Slik skulle han ved sin død gøre ende på ham, som har dødens magt, det er djævelen. Og befri dem, som er frygt for døden, var i slaveri gennem hele livet. Det er jo ikke engler, han tager sig af. Nej, han tager sig af Abrahams ætt. Derfor måtte han på alle måder blive lig sine søsken, så han kunne være en barmhjertig og trofast øverste præst
for Gud og sone folkets synder, fordi han selv led og blev fristet, kan han hjælpe dem, som bliver fristet. Når du og jeg vender os til Jesus, så vender vi os til en, som ved, hvad det er at være menneske under syndens kår. For han har været der. Han har været der for os, før os og for vores skyld. Og derfor ved han, hvor vanskeligt det er, hvor let det er at falde, og hvor udsat vi er. Og derfor har han grænseløs barmhjertighed og omsorg for alle dem, som vender sig til ham. Nej, du trænger ikke komme til ham med din sejr. Du skal få lov at komme til ham med dit nederlag. For vi har ikke en øverste præst, som ikke ved, hvordan det er at være menneske, men en, som er prøvet i alt, dog uden synd. Tak og lov. Slik er den frelser, som møder mig. Og derfor kan jeg få lov at være så frimodig i hans nærhed og være ved mig selv. For han bliver ikke forskrækket. Han overraskes ikke. Heller ikke, når du og jeg synder groft. Så ved han, hvordan det er at være menneske. Og så møder han mig akkurat der, jeg er. Og så tager han rundt mig og løfter mig op af havet. Og fører mig ret ind ved Guds højre hånd i himlen. Akkurat som redningsmanden, som tager med sig den druknende op i helikopteret. Gud, jeg takker lov for en slik øverste præst og en slik frelser. Herre Jesus, det takker vi dig for, at du var villig til at stige ind i vor verden, du som er Gud fra evighed. Og lad det gå op for os, hvor stor du er. Så vi aldrig vender ryggen til dig, men så vi søger vort håb og vor frelse alene i dig. Tak, Herre Jesus, fordi du bryder dig om hver enkelt af os. Og tak, fordi du altid er parat til at begynde om igen, også når vi svigtede og faldt. Og Herre, det gjorde vi ofte. Og så stod du der for at tage os ved hånden, tilgi og rejse op. Giv os mod til at gribe dette og tro det. I Jesu navn.

den straff jeg skulle ha på seg. Han står for Gud i dag, og jeg i ham for Gud. Gud krever deg for alt av vår Herre Jesus Kristus. Han krever som vilkår for salighet ingen verdens ting av meg. Jeg er salig bare på Jesu regning. Jeg er ikke salig på betingelse av at jeg klarer dette eller hint, at det lykkes sånn eller sånn. Men fordi det alt sammen er gjort så ferdig av en som døde for meg for 1900 år siden, og lever for meg og er min kledning,